0: برین دقیقه
1: پایکل ایگتلاریگه یاکی عموماً پایکلگه شاخرقتن سو آلب ترتش اچون خزمت قلدگن موقت عرق او قرق
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentdagi Fitrat va Haydar Aliyev ko'chalari chorrahasida svetofor qayta sozlandi. Jaloliddin Manguberdi elektropoyezdlarining qatnov jadvaliga vaqtinchalik o'zgartirishlar kiritildi. Livan parlamenti 11 avgust kuni o'lim jazosini bekor qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: davam etəmiz. Assalamu alaykum.
1: Assalamu
0: alaykum. Wa alaykum assalam. Tanış.
1: Jandardan mübarək olsun.
0: Mübarək olsun. Yaxşısınız?
1: Allohga şükür. Özünüz yaxşımı? Çəkməyəsiniz?
0: Təşəkkür, rəhmat. Başladıq diqqət qılasınız. Xoş. Tədbirkarlıqnı rivojlandırış kampaniyası aksiyadorluq cəmiyyətinin yeganə təsisçisi İqtisadiyyat və Maliyyə Vazirliyi hesablanadı.
1: Təvəkkül, doğru.
0: Xoş, Hicri qəmari təqvimdəki 11-ci ay Zülqada deyib ataladı.
1: Doğru deyilik.
0: Xoş, 2014-ci ilgi qışki olimpiyada oyunları Soçi

0: برين دقيقة
1: شالچا یاکی گیلم توقلدیگن محلی دستگاه ارمک
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: O'zbekistonda yirik iste'molchilar uchun elektr energiyasi tariflari qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Yaqin qarindoshlarni ro'yxatga olishda uy maydoni bo'yicha cheklov bekor qilinadi. Maldiv hududining katta qismi yashash uchun yaroqsiz holga kelishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: 10 ta savol.
4: Tasdiq yoki inkor? 50-50.
3: Savollar qiyin emas.
4: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
4: Tavakkal dasturi. Yochka

0: برين دقيقة
1: شالچه یا کی گیلم توقلدگان محلی دستگاه ارمک
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Bolalar musiqa va san'at maktablaridagi ta'lim sifati bo'yicha madaniyat vaziriga parlament so'rovi yuborildi. O'zbekistonda 2026-yilning 7 oyida mehnat faoliyati bilan bog'liq baxtsiz hodisalar soni 529 taga yetdi. Qozog'istonda tug'ilish darajasi pasayib, umr ko'rish davomiyligi oshmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat tonida fanatik Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari

0: برين دقيقة
1: شالچه یاکی گیلم توقلدگن محلی دستگاه ارمک
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Mustaqillik bayrami munosabati bilan o'zbekistonliklar necha kun dam olishi ma'lum bo'ldi. Prezidentning 2025-yil 24-dekabr kuni e'lon qilingan farmoniga ko'ra, 31-avgust dushanba barcha xodimlar uchun qo'shimcha dam olish kuni etib belgilangan. Shunga ko'ra, 5 kunlik ish haftasida 29-avgustdan 1-sentyabrgacha 4 kun dam olinadi. 6 kunlik ish haftasida 30-avgustdan 1-sentyabrgacha 3 kun dam olinadi. 1-sentyabr Mustaqillik bayrami, 2-sentyabr chorshanba odatiy ish kuni bo'ladi. Bundan shu anglashiladiki 5 kunlik ish kunida ishlovchilar ketma-ket 4 kun, 6 kun ishlovchilar esa 3 kun dam olishi kutilmoqda.